0: X-rated.
1: Nagkalain na yung sugilanon sa kinabuhi sa tao. Yagi pa ba ini atong tulumanon? Paghatagan o tampag
2: pinaagi sa atong panggititan nga si DJ

0: ano ra kay nimo paghimo adto sa ingon ni Ellie, ha?
1: Ma.
0: Wa ka ba makonsensya sa imong gibuhat? Nga dunay nasakitan tungod sa imong gipanorte.
2: Sa pa kayo kumuprang ka, ma?
3: Uy, saan na lang tanong ni mong gisorte? O wa na lang tanong siya panguyabe?
2: Pa, sa sinugdan na nagtuo ko nga okay ang among relasyon, pero wa man! Why development ka nakita?
3: Venus!

Okay, maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. O ingon man usab sa atong mga katrupa sa nakainlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong mga programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Sambonga, no? Bukidnon, Bayugan, o sa San Franz, o sa XFM Mati. O, subon ko maayong gabi eh, sa inyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Aniyan usab ang inyong boss nga alagad, Marlon Bohol, live na usab kita karon dinhi sa XFM 107.1, Tagum City. Mag-imbitan usab ako kaninyo, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw sa pagpadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanon mga butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa atong hisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan og ang nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa, ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy, o ginusab sa iyahang pinalangga nga kapikas kinabuhi, Ma'am Olibain Oy, nusab sa atong General Manager, Sir Edwin Garing, at usab nga istasyon manager, Arnel Cortez, mayong gabi si Mada Sir, o ginusab sa atong mga abdikon nga teknisyan, Sir Kenneth G. Batukan. Susbon ko, maayong gabi eh. O daghang salamat sa inyong pagsuporta sa ato nga programa no, dinhi sa tingog sa reformasyon. O alang usab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw nga diin buot mupaabot usab sa mga pangutana no, sa inyong mga pangutana o mga clarification. Atong number 0965-160-3092. So mo kana no ato ang number nga diin pwede ninyo nga makontak alang sa inyong duga nga kasayuran no maitungod sa pulong sa Ginoo. So usbon ko 0965-160-3092. Okay? So karon mga kaigsoonan aduna tay kauban dinhi no si Ace Bohol. So ato siyang gi kauban karon dinhi no sa istasyonan. O salamat no sa mga ato usab nga mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga di nag padayon sa pagsubaybay sa ato nga programa dinhi sa Kanginan. Tusab nga pasalamatan ang atong mga kaigsuunan no dinhi sa Tagum. Mayong gabi sa inyong tanan no mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Sama sa ato usab nga mga kaigsuunan dinhi sa iglesia sa Tagum no. Akong kapikas kinabuhi no, na karon sa Visayan Village no, Grace Bohol. Kauban usab sa iyahang nga silingan din karon na si Sister Wilma. Kuminaot nga anaamo sa maayong nga kemtang o kamo nagapadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa. Inusab sa atong kaigsunan din hi sa Garciaville. Atong kaigsunan si Sister Cone uban sa iyahang nga pamilya. So maayong gabi sa inyo dia Sister. Inusab sa Maximo. Atong kaigsoonan diha Doc Manasis Dumagit no uban sa ihang pamilya. So maayong gabi sa inyo diha Doc. Inusab sa atong nga kaigsoonan dinhi sa pagsabangan no nga area no, si Brother Oliver Lumando. Inusab dinhi sa Santol nga side. Doon na tayo kaigsoonan usab diha Brother and Sister Masangkay. So, maayong gabi sa inyong tanan. Usab din hi sa Sinangoti Village 1
o sa Sinangote village to, no? Doon na tayo mga kaigsunan usab diha, no? Sa Rubino family, no? Sa Tagapulot family. Kaming gabi sa tanan, no? O ginusab din hi sa Brace, no? Na sila Sister Muna Francisco. No, maing gabi sa inyo ada sister, no? Uban sa imo usab nga kapikas kinabuhi, ginusab sa inyo ha nga mga kabataan, no? O mga kaubanan din ha sa inyo ha nga negosyo usab, no? So maing gabi sa tanan, ginusab sa mga kaiglesiahan, no? Din hi sa Davao de Oro, no? Diha sa Mawab, Nabunturan, usab sa Maragusan, Mati, o sa Pantukan. So, maying gabi sa inyong tanan, mga kaigsunan. O, ingon mo usab sa itong mga intisado, no? Na nagpamina usab, nagpatalinghog. Maayong gabi, no? Sa inyong tanan, mga kaigsunan. Dili na ko, siguro mahinganlan, no? Ang inyong matag-usa kapangalan, apan ako sa Gyapo nagpanginaot nga kamo anaasa maayo nga kahimtang o karon nagapadayon mo, no, sa pag-subaybay sa ato nga programa. Okay, so ang ato ang tun-an, no, ni ini nga kagabion mga kaigsuonan kabahin kini sa ang pagkabanhaw, no, the resurrection of the just. So ang pagkabanhaw, no, sa mga matarong. So mo kini, no, nga to ang topic nga din ato nga pagtun-an, no, ini nga kagabion pan sa dili pa, no, ato sab day nga timbayaon ato ang akong pag-umangkon, no, na ani sa Luzon nga area, no, Jimar Bohol, no, salamat Jimar, no, sa imong usab nga pagsubaybay, no, sa ato nga programa, no, din sa tingog sa reformasyon. Okay, sa dilipah nato nga pagasugdan ang ato nga pagtuon, sumala sa pulong sa Dios ato sa nga paminawan ang pinasahi nga awit.

0: Okay, so alang sa ato nga pagsugod, mga kaigsuonan sa pagtuon sa ato nga topic karon, mag-ampo sa ta. Dalay gon nga Dios Amahan nga balaan, na ikaw sa tasaan sa mga langit, ning tagnaa sa kagabion, rakom kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nag-uban kanamo, naghatas kanunay, maayong panglawas, kusog, na din among nagamit alang sa paghimaya di kanimo. Amahan, naghangyo kami nga ikaw magapadayon usab sa pag-uban, labaw na sa mga pulong, among pagatunan karon. Unta kini mahimo nga ikaw magapanalangin ini nga kini mahimong masabtan sa mga nagapatalinghog ni ini o kini mahimo usab nga makapalig-on padasig sa ilang pagtuo nga unta sila makahimo sa pagpangalaga di kanimo mientras dili pa ulay ang tanan. O ikaw magadasig magalig-on sa ilang pagtuo nga unta bisan pa man sa mga pagsulay mga kasakitan nga mabot kanila. Ikaw maghatag nila kaligon nga diin makahimo sila sa pagdaog ni ini. Aron sila makahimo sa pagpangalagad nga matinud-anon. O kaming tanan, mahimo nga makadangat sa kaingpitan. Aron kami mahimong andang takos pagdawat sa kinabuhi nga ulay katapusan. Amahan, naghangyo kami ikaw magpasailusab sa mong kasalanan, kapakyasan ng mong nahimo, o kinta ng mong pangayo, pinagis ng alinigin ng Yesus. Amen. Okay, so ang ato nga tun-an o sabon ko mga kaigsuunan kini mahitungod sa pagkabanhaw sa mga matarom. So doon na bagay pagkabanhaw. So ato po na siyang tun-an, no? Tungod kay siguro ang nagunahuna ang uban nga sa dihang ang tao mamatay. So mawala na, no? Ini nga kalibutan o wala na ay pagkabanhaw. Pero sumala sa pangutana ni Hob mga kaigsuunan, no? Sa Hob chapter 14 verse 14 to 15 sa last first part nagingon, kung ang tao mamatay mabuhi ba siya pag-usap? So munay mga pangutana, no, ni Hob mga kaigsuonan, no, mga kigalaan, o aduna usab siya gisgutan din sa ubos nga bahin nga paaboton unta nako ang tanang adlaw sa akong pagpakigbisog. Hangtod ang akong pagkabalhin, mudangat. So pagkabalhin o pagkausap, no? Gisgutan din nga mudangat. So buti pasabot mga kaigsuonan nga adunay panahon, no, sa pagkabalhin o pagkausap, no, nga iya nga gipaabot. Unya, matod pa niya, ikaw mutawag unta o kanimo ako mutubag. So aduna day panahon mga kaigsuonan, no? Adunay gilauman ni Hob mga igsoon nga diin adunay panahon na siya tawgon o siya mutubag. So unsa ka ng panahon na mga kaigsoonan nga diin ang tao nga nahimong namatay na, no? Nahimo na nga naasa kahimtang sa kamatayon pero muabot ang panahon nga ang Dios mutawag o matod pa ni Hob ako mutubag. So buti pasabot mga kaigsuonan na adunay gilauman, no, ni Hob mga igsuon nga diin adunay panahon, no, nga siya pagatawgon bisan pa nga naa siya sa kahintang sa kamatayon. Gani nag-ingon usab siya sa 19 verse 25, apan alang kanako nasayod ako nga ang akong manluluwas buhi man og sa kalahiang mga adlaw siya motindog sa ibabaw sa yuta. So mo ni siya iyahang mga paglaom, no, iyahang mga paglaom sa mga butang umalabot, no, nga maabot ang panahon nga diin ang iyahang manluluwas motindog sa yuta, no, o iyang gilauman nga ang iyahang manluluwas, no, atong manluluwas buhi sa gihapon. O si Haring David nagingon usab sa Psalm 17 verse 15, mahitungod ka na ako, magatanaw ako sa imong naong sa pagkamatarong. Matagbaw ako sa diha nga mahigmata ako sa pagtanaw sa imong dagway. So doon na po yung mga kahulugan ba, no, nang isulti usab ni Haring David mga kaigsoonan na mutan-aw siya no sa naong sa pagkamatarom no. Unya matod pa niya nga matagbaw ako sa diha nga ako mahigmata no. So but pasabot mga igsoon nga aduna siya ay mga paglaom nga bisan pa luyo sa kamatayon aduna pay panahon nga mahigmata pa siya no. Aron siya sa aron siya nga mutan-aw sa panagway sa Dios. So muna iyang gilauman no. So si Haring ano si Apostol Pablo usab mga kaigsuunan nagasulti no sumala sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12 hantud sa 13 matud pa ni Apostol Pablo nan kun si Kristo ginawali nga siya nabanhaw gikan sa mga patay unsaon ba sa uban kaninyong ang pagpakaingon na walay pagkabanhaw ang mga nangamatay. So, muna'y pangutanan no, ni Apostol Pablo nga diin kun si Kristo no, ginawali nga nabanhaw gikan sa mga patay unsaon na ito pag-ingon na walay pagkabanhaw ang mga nangamatay. Ang versikulo 13 nagaingon kun wala may pagkabanhaw ang mga nangamatay nan bisan si Kristo wala di ay usab banhawa. So dinhi mga kaigsoonan no ato ning sabot no nga aduna gyud pagkabanhaw no. Ano man tungod kay kita nagatuo nga si Kristo namatay og nabanhaw sa ikatulo kadlaw. So muna nga kung si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay ingon man usab no ni adtong mga tao nga nangamatay. Adunay pagkabanhaw. Muna nga, dinhi sa verse 17, nag-ingon si Apostol Pablo, o kung si Kristo wala banhawa, nan ang inyong pagtuo, wala lamay kapuslanan. Pag kamo anaa paghihapon sa inyong mga kasalanan. So, maunay may tabo mga kaigsoonan, no? Kung wala'y pagkabanhaw, kung si Kristo man wala banhawa, so dili punta banhawon, no? Pero kung wala banhawa si Ginoong Hesus mga igsoon, wala'y kapuslanan ang atong pagtuo. Sa gihapon kita, anaa sa kasalanan, no? Wala na pasaylo ang atong sala, oh. Wala ang atong sala kung dili nagapabilin paghihapon ta diha sa kasalanan no kung si Kristo ugaling wala banhawa no tungod kay ang atong Dios patay no kung mahitabo nga ingon ni ana no? Pero atong makita mga kaigsoonan o nasabtan na sumala sa pulong sa Dios nga si Kristo namatay siya pero pag-abot sa isa katulo kadlaw nabuhi. So nabanhaw siya no. So muna mga kaigsoonan nga inaana usab no ang kahimtang sa mga tao mga igsoon nga diin may pahulay usab no. Ang verse 20 to 21 no sa maura nga libro sa 1 Corinthians chapter 15 no verse 20 to 21 nagaingon apan ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay. So giklaro na ni Apostol Pablo mga kaigsoonan nga ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gyud gikan sa mga patay. Ang naunang gibanhaw sa mga nangamatay. So siya ang nauna. So atong masabot diri mga kaigsoonan o mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw nga kung si Kristo ang nauna, naa gyud musunod ni ana no. Kinsa kaha ang musunod nga pagkabanhaw no? Kay si Kristo namatay o nabanhaw, siya ang una no nga nabanhaw. So aduna ginay musunod nga mabanhaw no. Ato nang matun-an no, ato nang masabtan unya no sa ato nga pagpadayon sa pag patalinghog mga kaigsoonan o sa pag subaybay no sa ato nga pagtuon karon kung kinsa na ang musunod nga mabanhaw no. Kay maingon nga matud pa sa verse 21 no, kay maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, pinaagi usab sa usa ka tawo nahiabot ang pagkabanhaw sa mga patay. Oh, klaro kaayo no mga kaigsoonan nga diin aduna gyud pagkabanhaw gikan sa mga patay. Oh, matur pa ni Apostol Pablo nga maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, kinsa may gitumbok ni Apostol Pablo ang mga kigsuonan, no, nga tawo nga diin miabot ang kamatayon. So walay lain mga kigsuonan, no, natog yung unang ginikanan nga una nga nagpakasala dinhi sa kalibutan nga mao si Adan. So pinaagi kaniya miabot ang kamatayon, no, nga ni sa kalibutan. Tungod kay mibuhat man siya sa paglapas, no, sa balaod sa Dios. Og muhinungdan nga ang tao mamatay alang sa pagbayad sa kasalanan. So matod pa nga pinagi usab sa usa ka tao miabot ang pagkabanhaw sa mga patay. So pasalamat ang mga kaigsuonan, no, kay bisan nga pinagi sa usa ka tao miabot ang kamatayon, no, sa ato nga kalibutan nga gipuy-an. Pero pasalamat ta, no, tungod kay aduna po'y usa ka tao nga diin miabot nga pinaagi kaniya mga banhaw ang mga nangamatay. So kinsa kaha ni, no, ang miabot, no. Matod pa dinhi sa Revelation chapter 1 verse 18, ako namatay apan tan-awa, ako karon buhi hangtod sa kahangturan. Og ani akan ako ang mga yawi sa kamatayon og sa hadis. Ikin sa kaha na mga kaigsuonan, no, kanang misulti nga ako namatay apan tan-awa, ako karon buhi hangtod sa kahangturan, no. So walay lain mga kaigsuonan si Ginoong Hesus gina, no, nagaangkon, no, nga siya namatay apan nabuhi, no, hangtod sa kahangturan. Unya matod pa gisgutan niya nga ana usab kaniya ang yawi sa kamatayon ug sa hadis. Ay isa to pa ang katong mga tao na diin na anaa sa kamatayon. Pwede to niya ablihan, no, buksan tungod kay adunay anaa kaniya ang yawi, no, sa kamatayon ug sa hadis, so buksan niya aron nga mabuhi, no. So inana mga kaigsuonan ang buot ipasabot sa gisulti ni Ginoong Hesus, no. So gani aduna pud siya gisulti dinhi sa Usias chapter 13 verse 14, no. Nagaingon, pag lukaton ko sila gikan sa gahong, agahong sa Siol. So iyang lukaton, no, matod pa nga iya kitang lukaton gikan sa gahom sa Siol. Pagalutubson ko sila gikan sa kamatayon. Adunay iyang saad, no. Adunay iyang saad sa mga nangamatay, no. Namatod pa niya nga iya siyang lukaton, no, gikan sa Siol, no. Unya iyang tubson, no, sila gikan sa kamatayon. So buti pasabot mga kaigsuonan nga diin iyahang banhaw, no, kadtong mga naa sa Siol o naa sa kahimtang sa kamatayon, no. So muna ang lain nga term na gigamit nga banhaw, no. O gingon mo usab si Apostol Pablo nag-agda, no, nag-hatag kanato og padasig sa ato nga pagtuo labaw na sa kahimtang sa mga tao nga diin anaa sa kamatayon, no. Dinhi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 14. Matod pa nga niyani nag-ingon dinhi, apan dili among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo may tungod kanila nga mga nangamatay. Aron kamo dili managsubo ingon sa uban nga walay paglao. So buti pasabot mga kaigsuonan, no, nga aduna day paglaom, no, gihapon sa mga nangamatay nga naman. Matod pa niya dili namo tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila sa mga nangamatay aron kamo dili managsubo ingon sa uban nga walay paglaom, no. Kay ang uban mga kaigsuonan sa diha nga mo pahulay ang kauban sa panimalay, usahay managsubo nga dawa nay paglaom, no. Grabing pagkaguol mga kaigsuonan, pero matod pa ni Apostol Pablo nga dili among tinguha nga kamo dili mahibalo sa mga nangamatay, no, aron nga kita dili man nagsubok, no, ingon sa walay uban nga wala nay paglaon. Matupas sa verse 14 nag-ingon, kay maingon nga kita nagatuman nga si Kristo namatay o nabanhaw, maingon man usab sila nga mga nangamatay pagadadun ra unya sa Dios pinaagi kang Hesukristo uban kaniya. So ingon na si Kristo namatay, matod pa ingon na kita nagatuo nga si Kristo namatay ug nabanhaw, maingon man usab sila, no, na mga nangamatay, matod ra, matod pa ni Apostol Pablo nga pagadadun ra sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. So buti pasabot mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga doon nagay pagkabanhaw nga mahitabo, no, sa mga tao nga diin anaa sa kahimtang sa kamatayon. No. So muna nga dili day na to kagulaan, no, kung doon na tayo mga kauban sa panimalay nga mipahulay, dili tamaguol nga naman tungod kay maabot tayong panahon nga diin sila dagihapon pagabuhion o pagkabanhaon. Ang verse 15 nag-ingon, no, din he sa maurag yapon na libro, 1 Thessalonians chapter 4, verse 15. Kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo, nga kitang mga buhi nga nahabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. So, but pasabot mga kaigsunan, no, ni Apostol Pablo nga bisan nga kita mabuhi, buhi, mahiabtan ta nga buhi, no, sa pagbalik sa atong Ginoo, kita dili magauna, no, sa ato pa magadungan ra gihapon ta mga igsuon ni atong mga nangamatay, no, ngano man tungod kay sila pagabanhaon, no. So matod pa niya nga dili ta magauna kanila nga mga nangamatay. So matod pa ni Ginoong Hesus usab, no, sa John chapter 14 verse 19, hamubo na lang ang panahon, ugunya ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan kamo makakita ra unya kanako, tungod kay ako buhi o kamo usab mabuhi. Mao ni siya, no, ang saad sa Ginoo mga igsuon, no, nga matod pa niya nga hamubo na lang ang panahon nga diin ang kalibutan, dili na makakita kaniya. Apan kita makakita ra unya, no, ngano man tungod kay matod pa siyang giingon nga tungod kay siya buhi, kita usab mabuhi pag-usab. So inana mga kaigsuna, no, ang kamatayon o ang kahimtang dahil sa mga nangamatay nga diin mabot ang panahon nga sila pagabuhion, no, pagabanhaon. So gani aduna po'y gisgutan dinhi, no, sa John chapter 11 verse 25, no, hangtod sa 26, aduna'y gisgutan usab gihapon ni Ginoong Hesus may tungod sa pagkabanhaw. Matod pa niya, og si Hesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ang musalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Perting ko na mga igsuon, no, perting ka kamaayo, no, ang gisaad ni Ginoong Hesus na bisan siya mamatay, mabuhi siya. Unsay kondisyon lamang kung kita musalig kaniya. Ano man tungod kay siya ang pagkabanhaw o kinabuhi. Sa to pa sa diha nga kita musalig kaniya ay mabuhi po ta, no, o mabanhaw. Ano man tungod kay siya man mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang verse 26 nagingon, og ang tanan nga buhi og nagasalig kanako dili na gayod mamatay. Mutuo ba ikaw nini? So mutana pa si Ginoong Hesus, no. Usa ni ka pangutana usab, no, alang kanato mga kaigsoonan, mga kigalaan, nga mutuo ba ta nga ang mga tao nga nabuhi nga misalig kaniya dili na mamatay? So buti pasabot ng isgutan ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan, katong nabanhaw na, no, kay matod pa niya, og ang tanan nga buhi og misalig kanako dili na gayod mamatay. Sa to pa dili na dili na mausab, no, dili na mamatay sa pag-usab, no, ang tao nga musalig kaniya. Pasabot nga doon na lamay kamatayon nga usah lang ang agian, Pero sa diha nga iyan ang banhawon, basta kay tangan misalig nga to kaniya, dili na mamatay. No? But pasabot nga makabato na kita o kinabuhi nga walay katapusan. No? So, ato na yung tuuhan. No? Kaya nangutaan naman siya, mutuo ba ikaw ni ini? So, ato na yung tuuhan mga kaigsona. No? Tungod kay, mo nang iyang saad. No? Nga, kung kita musalig kaniya, dili tama laglag kung dili makabaton og kinabuhing dayon, no? Kung atong tanawon ang John chapter 3 verse 16, no? Okay, so lamang adunay duha ka padulngan, no, sa panahon sa pagkabanhaw mga kaigsoonan, no? Ang tanang tao mabanhaw man sumala sa iyang nga gisaad nga ang tanan nga naa sa lubnganan iyang pagkabanhawan, pero ano na lang may duha ka padulingan, no? Kung atong tanawon ang John chapter 5 verse 28 to 29, no? Matod pa din ni ayaw kamo kay bulong ni ini kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan na naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, na adyay maabot yung panahon mga kaigsuunan, no, nga ang naa sa lubong managpakabati sa iyang tingog. So mao din yung gisguta ni Haring David nga o ni Hob nga ikaw mutawag o ako kanimo mutubag, no? Kay pagatawgon dayta mga kaigsuunan sa Dios, no, maabot ang panahon, no, manay giingon din ni, no, nga ayaw kamo kay bulong ni ini, no? Kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga naa sa lubong managpakabati sa iyang tingog. Og ang mga na nagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. So, munay nindot mga kaigsoona, no, sa diha nga kita dunay buhat nga maayo, sa diha nga kita magabuhat og mga maayo, no. Kay matod pa dinhi nga kita managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Kinsarama at kinsalamang gisaaran ni ini mga kaigsuna ni ini managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi katong na nagbuhat og maayo. Unsa kaha ang nagbuhat og bawtan? Unsa kaha ang ilang padulungan, no? Gisgutan po din sa bus nga bahay, no, sa last part sa 29. Og ang mga na nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkainukman sa silot. So mauni ang may tabo mga kaigsoonan, although nga ang tanan mabanhaw man, no, dautan o matarong iyang pagkabanhawon, pero aduna lamay duha, no, kapadulungan, no. Then ang nagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, pero nagbuhat og dautan o mangilad, no, dautan sa iyang atubangan sa iyang pananaw, ay sigurado mga kaigsoonan nga mabanhaw mong gihapunta, kadaot makabaton gihapunta o ginabuhi sa ulahi nga panahon, pero pagahukman ta sa silot. Niya ka na nga silot mga kaigsoonan kung atong tanahan ng Revelation chapter 20 verse 10, dito na sa linaw nga kalayo. No? Huwag na po na makita sa Revelation chapter 21 verse 8. No? Na diin ang silot nga gisgutan din hi mga kaigsoonan mao ang paghiadto, no, sa linaw nga kalayo og asupre. So buti pasabot nga mauna ang imperno, no, ang padulungan sa mga tao nga diin nagabuhat og mangilad o dautan sa pananaw sa Dios. So kini mga kaigsoonan ato ni siya nga pamalandungan, no, maayo atong susiyon nga matagusan nato kinabuhi kon ang ato nga mga buhat maayo ba tubangan sa Ginoo, no. Pero ang tanan mabanhaw, no, maayo og daotan mabanhaw man, no, pero duha ang padulngan. Okay, so unsay gisgutan, no, asa man ta mabilong dapat, no, atong tinghuaon ba asa ta dapat mabanhaw? Adunay gisgutan din sa Revelation chapter 20 verse 6. Matod pa din bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. So bulahan o balaan, no, ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. So mo ni ang ato nga dapat maambitan, no, dili tani adtong ulahing nga pagkabanhaw, no. Sa mga taong ingon ini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot, hinunoa sila mahimong mga saserdote sa Dios og ni Kristo, og uban kaniya managhari sila sa usa ka libo ka tuig. So ang mga tao dai mga kaigsoonan nga nakaambit sa naunang pagkabanhaw, subulahan gid og balaan, no. Ano man tungod kay ang kamatayon wala nay gahom, no, sa pagbuot kanila, o sila mahimo na nga saserdote sa Dios o ni Kristo, no. O dili lang kay mahimong saserdote mga kaigsoonan, kun dili mahimong maghari, no. Ato pa sa nakasulat, o guban kaniya managhari sila sa usa ka libo ka tuig. Usa ka libo ka tuig mga kaigsoonan mahimo tang hari, no. Dinhi mga kaigsoonan sa tuang nasod mahimo tang president, mahimong presidente pila lang ka tuig, no. Pero dinhi mga kaigsoonan dili lang kay presidente kundi hari, no. Uban dito sa Dios ug kang Kristo maghari sulod sa usa ka libo ka tuig. Di basta-basta mga kaigsoonan, no, ang gidugayon kon kita mahimo nga balaan o mahimo nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Maotod pa sa gisgutan din sa Biblia. So kini nga saad mga kaigsoonan, mahitabo ni sa itong kinabuhi kon kita mahimo nga balaan at ubangon sa Ginoo. Kay pinaagi ni ana nga mahimo tang balaan, makaambit ta sa naunang nga pagkabanhaw. Muna nga, muna itong paningkamutan, no. Kunya gisgutan usab dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22 to 23. Kay maingon nga gikan kang Adan ang tanan nangamatay. Maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. So pinaagi kang Adan giday mga kaigsoonan, no, ang tao mamatay. Pero pinaagi usab kang Kristo, naunsa man mahimo nga ang tanan adunay kinabuhi. Apan ang matag-usa sa iyang kaugalingong panahon, si Kristo ang una, anhauna, o unya sa iyang pag-anhi, sila nga mga iya ni Kristo. Matod pa din yung mga kaigsoonan, no? Nga sa iyang pag-abot, ay kinsa iyang banhaw, ang iya ni Kristo. Mabuhi usab si Kristo ang nag-una, no, nga nabanhaw, gikan sa mga patay. Pero sa diha nga maabot na siya, musunod usab ang mga iya, matod pa sa gisgutan. So gani, gisgutan usab dinhi sa giklaro mga kaigsoonan o kinsa ang unah nga pagabanhaon dinhi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, idumanan og singgit sa pagsugo, og sa tawag sa punuan sa mga manulunda, og sa tingog sa trompeta sa Dios. Og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Magiday na may tabo mga igsoon, no, nga sa diha nga si Kristo muabot, ang una nga iyang pagabanhaon kadtong mga tao nga nangamatay nga diin nagalagad ngadto kaniya. No? So mauna ang gisulti sa 1 Corinthians, no, chapter 15 verse 23 nga kadtong una mabanhaw kadtong mga iya. Subot pasabot nga katong nagalagad kaniya. Unya sa diha nga babanhaw mga kaigsoonan, asa man dadon. Matod pa sa verse 17, o kita nga mga buhi pa nga nabilin, pagasagawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. O sa ingon niini, kita magkapagiguban na sa Ginoo sa tanang panahon. So mauni siyang mahitabo mga kaigsoonan sa diha nga kung kita mahimo nga matarong atubangan sa Ginoo, kita mabanhaw, no, mahiapil sa naunang pagkabanhaw o bisan pa ni adtong mga nabilin nga buhi na hiabtan, no, nga buhi ni Ginoong Hesus nga mga matarong, pagasakgaon sa panganod o magkigsugat sa Ginoo ngadto sa kahanginan. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga sa pagbalik lay ni Ginoong Hesus, dili siya mo anhe dinhi sa yuta, no, dili mo tunob dinhi sa yuta. Nga naman ang mga matarong sakdaon sa panganod o magkigsugat nga to sa kanginan. Subot ipasabot nga tuara di ay sa kapanganuran o si Ginoong Isos magtanaw sa mga matarong o ang panganod maoy mo sakgaw kanila. No? So, but ipasabot mga kaigsunan na ang iyahang mga linuwas pagkadadon gidi ay sa gingharian sa langit o dili magapabilin din sa maonga yuta. Kaya mao man tong gisado sa gainano nga sila mo naghari sulod sa 1,000 ka tuig no, uban sa Dios no o kang Kristo so asa man ang Dios tuas langit no so muna nga pagadadon dito sulod sa 1,000 ka tuig so muna ay gisgutan no aduna po'y tagal pero ang gitagal mga kaigsunan di mabasta-basta pong kadugay no tungod kay 1,000 ka tuig so ang paghari dito sa langit uban sa Dios o kang Kristo. Pero ibalik man po din si Yuta, pero ang Yuta bago na. No? Kung atong tanawon ang verse 21 no, sa chapter 21 no, sa Revelation. No? Di agisay-isay mga kaigsunan ang bagong langit o bagong Yuta. Kung matod pa din sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52. Tungod kay ang una-huna po sa uban mga igsoon, mga higalaan, nga dili man ta makasulod dito sa langit, no? Kaya may lawas, gunod, dugo, makasulod sa gingharian sa langit. Okay, so ania ang tubag mga kaigsoonan, din sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 52, nga matod pa ni Apostol Pablo, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. So doon ay tinagong butang nga diin, buot ni Apostol Pablo nga iyang ibutiag no dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab so pag-ausbon dai no niya sakalit sa usa kapag pamilok inig abot na sa katapusang trompeta kay ang trompeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhaw nga may lawas nga dili madunoton og kita mga usab so kini dai tong lawas mausab dai ni mga kaigsuonan no. So muna nga kita mahimo na nga tapos na makaadto sa gingharian sa langit, no? Pero dili ta mausab, ay di kita makaadto, no? Diha pa lang sa kanginan mga kaigsunan, so mga matay na siguro, no? Pero sa diha nga mausab na nga itong kinabuhi, nga mahimo na itong walay kamatayon, ay pwede ta nga dadon sa Ginoo dito sa iyang gingharian. Okay, naging unusab sa Revelation chapter 21, verse 1. Og unya pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Og ang kamatayon wala na, og wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit kay ang unang mga butang nang nagina. Mao na ni ang hitabo no. Na diin sa diha nga pahiran ang iyang mga luha no. Niadtong mga tawo mataron pagapahiran ang luha tungod kay muhilak pa di ay no. Aduna pay paghilak. Pero unsa ni nga paghilak mga kaigsoonan nga gisgutan dinhi tungod sa mga pamilya nga wala nang luwas nga diin sila nagtan-aw no ang mga linuwas makakita sa mga pamilya nga wala nga luwas nagantos ngadto sa linaw nga kalayo so siyempre mubati sila og kasakit og muhilak pero sa diha nga pahira na ang luha no sa Dios ang ilang mga mata sila mahimo nang way kasakit way kamatayon og wala na ipagminatay nga naman tungod kay makahikalimta na ang mga nangaging butang no matod pa sa gisgutan so muna mga kaigsoonan nga atong pagpaningkamutan nga unta kita mahimo nga matarong atubangan sa Ginoo aron makaambit sa nahunang pagkabanhaw o kita makaambit ni ining kinabuhi nga walay katapusan nga din wala na ipagminatay o walay paghilak walay kasakit dito nga mga dapit mga kaigsunan dito sa bagong langit o bagong yuta. So muna mga kaigsunan kaigalaan no nga atong hunanaon no nga atong pamilya na dili lang kay kita unta maluwas no dili lang kay kita mga lagad kun dili apil no ang atong pamilya no aron nga kita dili muhilak no sa panahon no sa pagkabanhaw. Pero muna nga natag-usa kanato duna may mga gitawag og kagawasan o pagpili pero ang agda sa Dios nga kita mahimo nga mga lagad nga to kaniya aron nga kita dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan, no? So wala na tay oras, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan. So dinhi lang, no, kutob, no, ang ato nga pagtuon. Ako manghinaot nga pinagi sa pulong sa Dios, aduna usab kamoy na sabtan o napalig-on ang inyong pagtuo ngadto sa atong Ginoo, naon pa kamo makahimo usab sa pagpangalagad nga matinud-anon o kitang tanan mahimo unya nga makaambit, no, sa naon ang pagkabanhaw nga diin makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Inaot ang Dios, mag-uban ka natong tanan. O gaso ako usab dai nga gitimbaya ni atong mga kaigsuonan, no, nga diin nagasubaybay sa tuwa nga programa.
1: Sulod sa kusina.
2: Oh, hala bugawa.
1: So. Di man mo dagan kap.
2: Hadlo ka. Unsa man kamo bugaw mo ra man kag bayot?
1: Unsa man oi? Halanok. Nay aswang nok.
3: Mga katupa, exciting. XFM.
4: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
5: Cess the Pain. Got on pain, fast and safe. System pain. If symptoms persist, call your doctor.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsa na adik ko?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
8: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
11: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, Madli, kalang uban niya, gamay lang alikay away, nagbulang dayon. Excited?
3: Exciting!
5: XFM.
3: XFM.
5: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Vitamin C.

0: Kailaana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
1: Hello, baby. Putahe sa gabii na.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Tao kita karon nga Biyernes, kit sa 12 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidon, kini si katropang Hani Lotabios Army Scene o kini ang Express Balita. Madungog na kita ninyo pinaagi sa daya sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages sa manalamang sa 101.7 XFM Bukidon. XFM Bukidon News Entertainment, Busay Bukidon. Please follow sa mga Facebook pages, ingon man subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidon. Express Balita. O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Gituno sa lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Bukidon ang 1.5 million pesos nga tabang pinansyal ngadto sa lokal nga kagamhanan sa General Santos City alang sa mga naapektuhan sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog niadtong Hunyo 8, 2026. Personal nga gituno sa mga representante gikan sa probinsya sa Bukidon ang maong financial assistance adlang Huwebes, Hunyo 11. Kini nagsilbing emergency financial assistance aron makatabang sa relief ug recovery operations sa maong syudad sa pagbangon gikan sa kadaot nga gibilin sa linog. Balita, sa balitang lokal gihapon. Truck na disgrasya, tulo ka sakay angol. Sa Italia sa report, sa iron top, pinagi ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidon. XFM Report.
1: Pulos gipangdanga sa tambalanan sa Davao City. Ag-driver og duha ka pahinanti human na disgrasya ang ilang gisakyang truck pasado alas 8 sa gabi nitong Hunyo 9 nga nahitabo sa Sayre Highway Purok 1 Barangay Loriga Kitaw-Taw Bukidnon. Aga truck kagimanyo ni alias Mario 32 anyos uban ang duha ka pahinanti nga nailaga si alias Badoy og alias Buyak sa nasa hingkod ag edad. Base sa report nga ang truck kargadog bugas gikan sa Davao City og paingon sa Bukidnon. Pag-abot sa lugar, partikular sa bahada o kurbadang bahin sa dalad, giingong ang driver daw ano control sa gimanyong truck tungod sa brake failure. Tungod niini, niliko ang truck sa pikas sa linya o aksidenteng dibangga sa konkretong poste sa kuryente hinungdan sa ilang pagkaangol. Gikatausab sa Kitaw-Taw PNP nga ang lugar na itabuan sa aksidente adunay ilayong 95 kilometros gikan sa ilang buhatan. Mga katrupa, mag-amping kanunay sa pagpadagan sa dalanan. Ginahanan na ito nga tinaw kanunay na ito pananaw, mag-inom og Business Plus Soft Gel Capsule alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
2: XFM Report. Balita ng Tugan, Balita sa Express Balita.
0: Wag ito ang itong mga balitang lokal. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw pinaagi sa healthy coffee nga ginama sa Yes to Health nga Santon Plus Coffee Mix. Ug i-boost ang imong immune system mga katropa. Ug ang Santon Plus Coffee Mix sa puno sa antioxidant properties. Pakusgon ang atong immune system aron nga malikayan ang mga nagkarya nga sakit. Labi pa sakit nga dala sa panahon. Ingon man, kinipuno usab sa anti-inflammatory properties. Aron nga malikayan nga matubuan o bukol lang ato ang lawas. Mag-Santon Plus Coffee Mix kita mga katropa nga mapalit sa mga nagkaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada. Sa Balitang Regional. Babae sa Davao City na datugan og nadisgrasyang truck samtang nagluto patay. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
2: XFM Report.
3: patay ang usa ka babay samtang gubasab ang gipuy-an ining balay sa Purok Santo Niño, Barangay Mandug, Davao City. Human kini nadatugan sa nadisgrasyang truck bandang alas 9:30 sa buntag ning milabayng adlaw.

0: Awa. Biktima, giilang usaka Jane Ayub Eyas, 23 anyos, ug sumala sa kapulisan. Nagluto ang biktima ni atong tungura, dihang nahitabo ang insidente. Nasayran sa investigasyon nga nagsubay ang Fuso truck sa Mandug Kalyawa Road padulong sa Barangay Mahayag Bunawan District, dihang aligasyong ni palya ang brake niini pag-abot sa kurbada ug bakilid gabahin sa kalsada hinungdan sa pagkadisgrasya. Sa pikasbahin, giingong gidali pagdala sa bana ang iyang naangol nga asawa sa ospital apan wala na kininatabang pa o gideklarang dead on arrival alas 10:25 sa buntag. Padayon sab nga naka-confine sa ospital ang driver sa maong truck nga giilang si Denmark, 36 anyos nga taga Marbel, Matalam, North Cotabato, human usab kini naangol sa panghitabo. Padayon usab ang gihimong investigasyon sa kapulisan labot sa insidente ug pagsuta sa posibleng tulubagon sa driver sa maong truck. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express, balita, express, balita.
2: Katapusan sa balitang regional. Ulahing biktima sa nahugnong nga supermarket o supermarket, narecover na. Death toll sa Jensan, Misaka. Ito sa iyo ang report pinaagi ni katropang Philip Oligario sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
3: Gikumpirma sa Philippine Coast Guard na na-recover na ang tanang mga individual nga gikatahong nawala human sa pagkahugno sa usa ka supermarket sa Barangay Kalumpang sa General Santos City human sa tulo ka adlaw nga nagpadayong search rescue and retrieval operation. Sumala sa PCG, nakita sa Philippine Red Cross ang katapusang biktima gamit ang human detector device kung asa gipangita ang posibleng lokasyon niini ilawom sa mga debris. Nakita ang bandang alas 5:30 sa hapon, Hunyo Gis, ang biktima human sa mga pipila ka oras nga tabang sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force. Nilungtad pa pasado alas 11 na sa gabi, ang himong retrieval operation ay hapakinin nga nadala sa usa ka purinarya. Nailhan ang biktima nga si Baby Lynn Angkad, 28 anyos nga babae o nagpuyo sa Cotabato City. Nagituhang katapusang na-trap sulod sa nahugno nga supermarket. Gitapos na sa incident commander ang operasyon sa supermarket. Apan nagpadayon gihapon ang pagpangita sa 10 anyos nga nalumos sa usa ka resort sa Barangay Bawing. Ingon man ang missing sa Barangay San Jose. Tungod niini, anaas sa duha ang napabining missing. 17 ang patay, 94 ang injured admitted o 6,724 ang affected families. Mga katropa, ayaw hulatang nga magluya ang panglawas. Paligo na ang imong resistensya inubanan sa pagtumar o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express, balita, express, balita.
2: Mga katropa, hoy-hoy na ang pamati sa mga lawas. Mao mga katropa nga mag-premium D3 soft gel capsule ka na muhatag o kusog o extra nga kusog mga katropa, morigilit pa o good mood para ganado kita sa paglihok-lihok mataga adlaw. Ang premium D3 soft gel capsule tungod usab mga katropa, aduna kini vitamin D3, mupalig-on kini sa ato ang kabukugan. Ingon man mga katropa, mo protektar sa ato ang panglawas sa batok sa mga sakita tungod kay mo paligon kini sa ato ang immune system. Ang premium D3 soft gel capsule mapalit sa mga nagkaring butik ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express balita. Express balita.
2: Sa balitang national. Posibleng makasinati og mga linog nga maabot sa 8.2 magnitude nga linog ang mga lugar nga nahimutang subay sa unom ka mga aktibong trenches sa Pilipinas. Kini ang gipahibalo ni Fevox Director Teresito Bacolcol nitong Martes, Hunyo 9. Lugang ni Bacolcol ang giilang active trenches naglakip sa Philippine Trench, East Luzon Trapa, Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench o Cotabato Trench. Ang pasidaan sa ahensya nagikan human sa magnitude 7.8 nga linog nga namugna sa Cotabato Trench nga niigo sa pipila ka mga lugar sa Mindanao. Diin ang episentro sa Maong Linog na himutang sa Maasim, Sarangani Province. Ang Maong Linog amoy 10 kusog nga natala sa Pilipinas karong tuiga. Kahinumduman nga ni atong Agosto 17, 1976, naitala sa nasod ang 10 kusog nga linog nga moabot sa 8.1 magnitude nga niigo usab sa Mindanao. Pahimangno sa FIVOC sa mga residente nga duol sa mga kabaybayunan na nga mag-alerto sa natural nga tsunami warning signs. Lakip na ang kusog nga pag-uyog sa yuta o galit nga pagsaka o pag-ubos sa rebel sa dagat. Nagpahimangno usab ang mga otoridad na gilayong mabakwit sa mas taas nga lugar kung adunay bisan unsa ang mga timailhan sa tsunami. Sa Balitang Nasyonal gihapon, NBI nagmugna og task force aron imbestigahan ang pagkalumos patay sa duha ka Ateneo basketball players. Ano karon ang report pinagi ni katropang Bong Umake Algabre sa XFM Davao Region. XFM Report.
4: Nagmugna og special task force ang National Bureau of Investigation aron imbestigahan ang insidente sa pagkalumos patay sa Ateneo de Manila University basketball players nga sila si Rene Baterbunya og Divine Adili. Sa pamahayag nga gipagawas niadto ga Huwebes, Hunyo 11, gipasiugda sa NBI ang ilang pasalig sa usa ka patas ug walay pili nga imbestigasyon. Kalabot niini, nagpagawas na ang Aurora MDRRMO sa drone footage din makita ang pagkuha sa lawas sa mga biktima nga nalumos sa dagat sa Dipakulaw Aurora atol sa team building activity. Makita usab sa footage nga walay weights nga gikabit sa namatay nga mga magdudula sukwahi sa nikuyanap nga mga taho. Una nang himakak sa Aurora Provincial Police Office ang impormasyon base sa mga gipanumpaang pamahayag sa mga niresponde nga personahe sa MDRRMO o mga lifeguard sa resort. Matod sa kapulisan, wala sila nakitang timailhan nga adunay foul play sa maong insidente. Dugang sa kapulisan nga walay mga bunog sa lawas sa mga biktima diyang nakuha sila gikan sa dagat. Apan ang inahan ni Baterbunya ni ingon nga nakabantay siya og mga bunog sa liog, buko-buko, kamot og tiil sa iyang anak diyang personal niyang nakita ang patayng lawas ni ini. Base sa Certificate of Postmortem Examination nga gihuptan sa kapulisan, asphyxia by drowning ang hinungdan sa kamatayon ni Baterbunya samtang gipaabot pa ang resulta sa eksaminasyon sa patayng lawas ni Adili. Katropa, malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kini gikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umake Algabre, XFM News.
1: XFM Report. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
2: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Gidakop sa mga operatiba sa Quezon City Police District si kani Ilocos Sur Governor ug nailang negosyante nga si Luis at Chavez Singson adlang Huwebes, Hunyo 11, 2026, human gisilbi ang warrant of arrest bato kaniya kalabot sa kasong cyber libel. Nakagawa sa dayon si Singson human ipiansa sa kantidad nga 60,000 pesos sa mismong adlaw sa iyang pagkasikop. Iaprubahan dayon sa korte ang baong cash bond. Hinungdan nga gitugutan ang iyang provisional release o temporaryong kagawasan samtang padayon pang gidungog o nagpabiling pending ang maong kaso.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, para ma-achieve ang tatawa o klaro nga pananawa, mag-Vision X Plus Softgel Capsule ka mga katropa. Aron malikayan na ang mga problema sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o uban pa. Tungod kay ang Vision X Plus Softgel Capsula, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Nga nailan usab sa pagtuon mga katropa, nga kini makatabang nga mupatinaw sa ato ang pananawa. Ang Vision X Plus Softgel Capsula mapalit sa mga nakaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Parayon sa pagkatuon sa tuang mga balita sa Balitang International.
1: Balita sa International. Balita sa International.
2: Strait of Hormuz. Gisiradaan sa Iran human sa pag-atake sa US. Sa Italia sa report, pinaagi ka trupang Dave Vinilalaw sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
4: Gipahibulseran nga subli nilang gisirad anang Strait of Hormuz alang sa oil tankers o commercial ships human sa bagong airstrike nga gihimo sa United States. Sumala sa Iran nga bisan unsang barkong misulay og sulod sa maong ruta posibleng pusilon isip kabahin silang pasidaan sa pulisya sa seguridad. Apan giingon sa Estados Unidos nga padayon gihapon nga normal ang agi sa mga commercial ships sa Strait of Hormuz og walay kalabutan ng naval vessel sa US nga napatgan sa insidente. Sukway sa giingon sa state media sa Iran nga giatake kini og missile og drone. Tungod sa tensyon ni usbaw dayon ang presyo sa kalibutan og niabot halos sa $2 kada barrel ang pagtaas. Padayon nga gibantayan sa merkado og international nga mga otoridad ang sitwasyon sa Strait of Hormuz nga usa sa pinakaimportante nga oil shipping route sa kalibutan. Mga katropa, sugdi mong adlaw nga healthy pag-inom og timpla sa healthy nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Nigiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Ralao, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international, itang sa international. Express. Balita. Express. Balita.
2: Oras na ito karoon mga katropa, alas 23 na sa bundag. Mga katropa, aron nga malikayan, ang bloated ang tiyan. Ingon man sa pagpanakit sa tiyan, mga katropa, mag-Santon Gold Herbal Tea ka, mga katropa. Alang usab sa normal nga pagbawas ang matag-adlaw. Ang Santon Gold Herbal Tea, ginama mga katropa sa kamunggay, turmeric o cinnamon bark. Ang dagan usab og health benefits, ipatamis pa sa stevia mo nga pwede inumon sa mga adunay diabetes. Ang Santon Gold Herbal Tea adunay sangkap mga katropa nga mangosteen nga nakita usab sa pagtuon mga katropa nga maayo kini. Alang mapanormal ang balanse sa tuang blood sugar. Ingon man ang atoang blood pressure sa lawas. Kini mapalit sa mga nagkariyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang sa Balitang Sports.
1: Balita Sports. Balita.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy, unsa pud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangi kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
4: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa mga tirada na to ni Apar, pakuratir ko lang imong kapitan ni Apar nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
7: Exciting!
8: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
9: Kini nga programa, hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.